Darkness på Radio Rock. I believe in a thing called love. Og jeg vet omtrent da det begynte å gå opp for meg hva løv var. Det var da denne låta kom med en musikkvideo på NRK. Da var jeg ikke så gammel. Så står den damen der, Debbie Harry, og sier: ring meg da, ring meg da. Jeg skal love deg en ting, hadde jeg hatt nummeret, ja, da skulle jeg ringt.

liten cover av Depeche Mode. Du fikk Marilyn Manson med Personal Jesus. Jeg så en bra meme i går. Det var masse bilder av Joe Pesci, skuespilleren, lagt på, altså fjesene lagt på Depeche Mode. Så var det Depeche Mode. Jeg synes det var helt ok morsomt. Jeg koste meg litt med den, ja. Og jeg koste meg litt med The Killers også. Mr. Brightside skal du få her.

10,000 lovers in one TNT. Jeg synes det høres mye ut med 10,000 inni en, men det får være greit. Vi skal videre med Metallica, Through the Never. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.

0: Rammstein sang om sola på tysk på en grå dag i store deler av Norge, men i Nord-Norge, oi, oi, oi, det skin sola, og det er så fortjente. Håper du har en bra fredag. Jeg heter Torkil, hold deg med selskap, spiller ekte rock, og nå skal jeg prøve å skremme deg litt bortimot, før jeg vil at du skal se for deg at du går opp på en svær scene. Framfor deg er det en 60-70 000 mennesker som glor på deg og venter på at du skal levere varene og ja, søng for eksempel, fortell en vits, ikke vet jeg. Men du begynner jo da så klart å bli rimelig klam inni hendene, svetten pipper. Du kjenner det dryp nederst på ryggen. Det her kalles jo sceneskrekk, og det er ganske vanlig. Men nå skal vi få møte en person, Agnete Kjølsrud i bandet Djerv. Hun har det helt motsatt. Hun er mest redd når hun ikke står på en scene.
1: Det er ikke noe redsel jeg skal kjenne på når jeg står på scenen. Mens jeg i hverdagen er redd hele tiden.
0: Mm. Du er det?
1: Ja. Jeg har veldig mye angst. Veldig mye angst, tror jeg.
0: Så da du er fri fra det
1: på helt scenen? Helt fri.
0: Herregud, da må du jo stå på scenen så mye som mulig.
1: Det er
0: da,
1: det jeg burde begynne å grine.
0: Ja, men
1: jeg vet det.
0: Ja, ja, det har vært en fin prat i podcasten Gammal Maiden med Agnete Kjølsrud i Djerv, som heldigvis skal opp på scenen i kveld på Byline Black i Oslo i Elvedraget, og det gleder jeg meg til. De har lovet å spille splitter nye låter fra det kommende albumet. Nå skal vi få en gammel klassiker her hos meg på Radio Rock, Djerv, Rebel Heart. God fredag!

0: min nummer to det.
1: Ja. Du kan få siste spørsmålet.
2: Trøste spørsmål.
1: Hvilket år spilte Ramones sin første konsert? Hvilket år spilte Ramones sin første konsert?
2: Oi, første album 76 og kanskje 1975.
1: 1975 sier du?
2: Ja.
1: 1974 korrekt svar.
2: Nei!
1: Ja da, så dette ryker uansett.
2: Men det hadde ryket. Ja, det var nært. Ja. Et par plasser her
1: ja, ja, ja.
2: Har hodet høyt hevet inn I helga her Med Ramones så klart Takk til quizmaster Erik Sharma God helg
1: jo, var det, ja.
2: Hva skal vi høre på en fredag da? Jo, The KKK To my baby away Kvile fred, Johnny Ramone